tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Prilikom kupovine birajte plodove koji su mirisni i zreli, ali ne previše mekani. Ako nisu potpuno zrele, mogu sazreti na sobnoj temperaturi. Breskva je dokaz da zdrava užina ne mora biti komplikovana. Dovoljno je oprati je, isjeći i uživati u ukusu ljeta.

0: počeo od onog dana kad je Centralna izborna komisija donijela odluku održavanja izbora, mi već smo uradili veliki dio posla, mi ćemo pokriti preko 1000 biračkih mjesta. Sada trenutno radimo na, ajde da kažem, regrutaciji naših posmatrača. U čitavoj Bosni i Hercegovini će biti nešto preko 1000. Obavljeni su određeni seminari gdje su dugoročni posmatrači upoznali sa ovim novim izmjenama izbornog zakona, šta one znače, tako da mi radimo svoj posao, prati se ponašanje medija, društvenih mreža u Bosni i Hercegovini, jer njihov je utjecaj jako bitan. Mi sada imamo upotrebu i te vještačke inteligencije koja se vrlo često zloupotrebljava, ali ono što možemo svjedočiti da je ova nezakonita izborna kampanja pokazala da politički subjekti koji učestvuju ne iznose neke eventualno svoje programe, nego idu na diskreditaciju političkog protivnika.
1: Da.
0: Ono što je naj...
1: I to je sve češće slučaj.
0: To je, ko ja pratim, sve se svodi na to. Razumijete? Ja, to je vrlo nekorektno, ali živimo u takvom jednom društvu, a to i tu se jedna stvara atmosfera, i svaki događaj u Bosni i Hercegovini se pokušava svesti na nešto nacionalno, jer njihov recept je jako jednostavno. Napravite homogenizaciju svog biračkog tijela, svog naroda, i onda ćete lakše s njim manipulisati. Tako da se nekad glasa po inerciji, ja bi volio da svaki od nas glasa radi sebe, radi svoje budućnosti, mi koji smo godinama radi mladih koji bi trebali da ostane u ovoj državi, ali vrlo često su političari toliko neodgovorni, dešavaju se neke ražne, ružne stvari u Bosni i Hercegovini. I neko neće da sačeka da se utvrde određene činjenice, nego odmah se to pripisuje jednom, drugom ili trećem narodu. To je apsolutno neodgovorno i ja bih želio, ukoliko bi se takve osobe koje to zloupotrebljavaju pojavile na digitalskim listama, da se za njih ne glasa. Njih treba eliminisati uopšte iz politike, jer politika je, mora biti i časno i moralno i odgovorno zanimanje. Nažalost, ona niti je časno, niti je moralno, niti je odgovorno. Jer većina se tako ponaša, ja uvijek ne generalizujem, jer znam da ima ljudi koji žele pošteno da rade svoj posao, ali toliko ovi negativnosti drugih da mi to i ne vidim.
1: I evo, za kraj vas želim zamoliti da evo uputite poruku mladim ljudima, ljudima koji će prvi put glasati. Evo, krećemo sa nekim novinama koje bi trebale vratiti to povjerenje građana. Kakva bi bila vaša poruka njima?
0: Ja bi želio. Ja sam u principu protiv podjela bilo kakve vrste, da svaki građan koji ima biračko pravo, nam navrši 18 godina, izađe na izbore. Da pokažemo i ovim mlađi, da pokažu solidarnosti sa ovim starijim, da stariji izlaze na izbore, da bi građanima koji su mladi probudili nadu da ovdje treba ostati i živjeti, jer ima mnogo mogućnosti. Uvijek se stvara fama da mladi ne izlaze. Nije to tako. Ja dok sam bio izborno, mi smo pravili neke procjene mladih, jer smo mogli na osnovu
1: podataka. Evo, i dalje se provlači ta teza.
0: Ne. I mladi izlaze i oni svi treba. Mi smo, izborni zakon poznaje birače. On ne poznaje ni mlade, ni srednje, ni stare. Ja pozivam sve birače sa aktivnim biračkim pravom da izađu na izbore u što većem broju i da glasaju radi svoje bolje budućnosti i radi budućnosti onih koji dolaze iza nas, a ne radi nekih koji vam nude kule i gradove, a zanemarimo svoj lični interes, nego se priklonimo njima. Tako da očekujem da će građani pokazati visok stepen odgovornosti. Ja se posebno obraćam, kako mi to kažem, običnim građanima, to iz iskustva govorim, da su oni najbolji dio ove države, jer kada s njim razgovarate, ako imaju povjerenja u vas, otvore vam dušu i vidite tu svu dobrotu bosansko-hercegovačkog čovjeka koji ne smije to javno manifestirati, jer će biti izdajnik, ti si neprijatelj, zašto se ti družiš s onim. E sad, i mi moramo stvoriti te unutrašnje snage, hrabrosti, da ne zaboravimo da smo mi njima oni kojima oni

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Kada braka dođe do kraja, najteži dio priče često ne počinje na sudu, nego u samoj porodici. Razvod svakako mijenja život roditelja, ali najviše djece, koja se nerijetko nađu između nesuglasica odraslih. Upravo zato postupak posredovanja i pokušaj mirenja ima značajnu ulogu, jer nude priliku da se pronađe dogovor, smanji konflikt i zaštiti dobrobit djeteta prije svega. U kakvim situacijama posredovanje može pomoći, kako izgleda ovaj postupak i zašto je važno da roditelji uprkos razvodu ostanu partneri u roditeljstvu, neke su tema o kojima ćemo u nastavku razgovarati sa Vildanom Zrnanović-Hasanović, koordinatoricom porodičnog savjetovališta u Centru za socijalni rad Tuzla. Dobar dan i dobro nam došli.
2: Hvala na pozivu i bolje vas našla.
1: Krenimo od toga što ćemo reći. Šta je zapravo postupak posredovanja, kako on izgleda u praksi?
2: Postupak posredovanja je, da kažemo, jedan obavezni postupak koji se vodi od strane stručnih osoba. To mogu biti naš stručni tim unutar Centra za socijalni rad, ali i druga ovlaštena lica kao što su advokati ili nevladine organizacije koje imaju dozvolu za obavljanje takve vrste postupka. I prije svega cilj postupka posredovanja jeste da se obavi jedan stručni razgovor sa bračnim partnerima i da im se ponudi mogućnost, da kažemo, rada na saniranju svih onih problema koji se nalaze u porodici, koji su doveli do toga da se razmišlja o tome da se brak razvede. Naravno, svaka porodica i svaki bračni par je drugačiji. Neki se odluče da prihvate, da kažemo, tu stručnu podršku, odnosno ti porodični problemi su možda, da kažemo, na nekom nivou gdje još uvijek ima nade, ima ljubavi, ima vjere da se ta zajednica može očuvati. Ali naravno imamo i one partnere koji su možda u nekom prethodnom periodu već prekinuli svoju zajednicu i već su, da kažemo, svoje živote formirali na drugačiji način, i to je jedna formalnost za njih kako bi mogli, da kažemo, i kroz taj zakonski okvir i taj brak i razvest. Ono što, da kažemo, pokušava se nakon što se ustanovi da li ima mogućnosti da se radi na tome da se bračna zajednica očuva, da se pokušaju dogovoriti tri bitne činjenice vezane za samu djecu, jer to je upravo postupak kroz koji prolaze samo oni roditelji koji imaju maloljetnu djecu. Znači, jeste. Bračni partneri koji nemaju maloljetnu djecu, oni mogu brak razvesti, znači, odmah ako se obrate sudu, dok svi ovi ostali trebaju da prođu postupak posredovanja, upravo iz razloga da se pokuša pružiti porodici podrška u prevazilaženju svih mogućih problema na koje mogu naići. A tri elementa o kojima se razgovara u postupku posredovanja jeste s kim će djeca živjeti nakon prekida zajednice, na koji način će ostvarivati kontakte s onim roditeljem sa kojim djeca neće nastaviti živjeti, i visina izdržavanja.
1: I najčešće to zapravo jesu problemi. Koliko zapravo roditelji dolaze spremni na posredovanje? Evo, znamo da, evo, kako su zapravo iskustva iz prakse?
2: Različita su iskustva. Neki od roditelja, da kažemo, već su se informisali sa nekih drugih izvora i, da kažemo, imaju spremne prijedloge kada dođu u sam postupak razvoda, odnosno posredovanja prije pokretanja postupka za razvod braka, ali neki od njih uopšte ne znaju šta taj postupak znači. I upravo je to prilika da im se prezentuje i da im se kažu očekivanja, zbog čega su oni uopšte došli taj dan tu, šta nam je važno da uspijemo dogovoriti, ali i da im se da prostora da razmisle. Sam postupak posredovanja

0: Da. Kada je reč o tom nekom godištima, odnosno generacijama, koje su zapravo te rizične skupine, odnosno kada je reč o vašem članstvu, kada govorimo o tom nekoj, o toj starosnoj dobi, šta možemo reći? Da li su to osobe treće životne dobi, srednje,
1: pa inače,
0: evo ima i mlađih, ja, da,
1: čuo sam. Inače, oboljevanje od multiple skleroze je od 20. do 40. godine.
0: Najčešće.
1: Ali ima dosta starijih osoba. Ima i po 71 godina pacijenata koji su obolili, a skoro im je
0: ustanovljena. Skoro su dobili dijagnozu.
1: Skoro je ustanovljena ta bolest.
0: Da. Dakle, evo možemo reći da ne postoje neka pravila ili neke dobne granice kada je u pitanju ova bolest.
1: Jeste.
0: Da. Što se tiče samog udruženja, evo rekli smo koliko članova brojite, što se tiče aktivnosti, šta je to na čemu radite i koji su vam ciljevi?
1: Ma, mi radimo na pisanju projekata kako bi imali neka sredstva da bi obezbijedili pacijentima vitamine, pempase, obilazak samih tih pacijenata koji su nepokretni, koji ne mogu da dođu, a želeli bi da dođu u udruženje, da budu tu, da se pojave i da razgovaramo, da razmijenimo mišljenja, iskustva, ali nisu u mogućnosti da dođu.
0: Da. Evo, ono što ste mi također rekli jeste da vi kada se susretnete, bolest nije na tapetu, odnosno nikada ne razgovarate o tome,
1: nikada,
0: već o ostalim stvarima koje vas raduju, vesele, ispunjavaju. Dakle, bolest je potpuno u tom trenutku.
1: Mi ne spominjemo bolest kad smo u udruženju, mi to sve okrenemo na nešto drugo, na neku drugu priču, na priču o porodici, mislim, ne spominjemo bolest uopšte.
0: Kako izgledaju vaši susreti zapravo? Kada se nađete u udruženju ili evo prilikom posjeta, a kažete da ljudima mnogo znači kada ih neko obiđe, kao i svima
1: jeste,
0: zapravo.
1: Puno znači, pogotovo ovim ležećim pacijentima i ovim nepokretnim, njima je stvarno drago kad im se dođe i kad, mislim, nije to što mi njima uručimo te pempase koje dobijemo negdje na nekakav način, ili ako dobijemo tu javni poziv, prođemo pa kupimo to, pa im odnesemo, obiđemo im, stvarno im je drago i budu sretni, presretni. I razmišljaju o tome i kontaju kako mi se njih sjetimo. Jel inače to kad si bolestan, kad si u kolicima ili nepokretan, ne možeš da se pomiriš, imaš njegu, ne možeš ništa, i kad vam dođe neko iz udruženja pa vas posjeti, njima to bude drago.
0: Da, evo koliko ih često obilazite, kako rekoh, izgledaju ti vaši susreti? Ne mislim samo na obilaske, nego generalno na druženje.
1: Pa ne znam kako da kažem sad, kako
0: obilazite,
1: mislim.
0: Dakle, evo rekao ste, pričate o temama koje su svakodnevne.
1: Jest.
0: Koliko se često srećete, kako evo izgleda taj susret?
1: Pa eto, mi smo u druženju inače utorkom i petkom od 10 do 12 sati. I tu se skupimo, tu ide normalno kafica, priča, niko ne razgovara o
0: dakle,
1: bolesti.
0: Dakle, našli se na kafi.
1: Jes, našli se, tako, i ako imamo nešto da uradimo, radimo. Ako je neki projekat, mi se odvojimo, radimo, ovi ostali sjede, pričaju, razgovaraju, mislim, nema tenzija, nema ništa, mislim, ono, ko kod kuće se osjećamo, eto.
0: Prijatelj.
1: To nam je kuća, ja, prijateljski.
0: Prijatelji se našli na kafi, evo,
1: jest,
0: jako lijepo ste to rekli. Što se tiče zdravstvene zaštite, rekla sam evo u uvodu da je jako bitna ta dijagnoza pravovremena. Kakav je sistem zdravstvene zaštite evo od trenutka kada se pojave simptomi pa do trenutka kada počne liječenje? Koliko oboljeli, odnosno potencijalni oboljeli imaju podršku?
1: Pa ima podrška od strane neurološke klinike, imamo podršku što se tiče toga. Znači, ti doktori gledaju da uzmu te pacijente da i prije svega da im pomognu, i ako imaju te lijekove da idu za studije, u studije se uključe i primaju te terapije kad im se odobri, mislim kad odobri ministarstvo, ne mogu oni dati lijek ako nije ministarstvo odobrilo, idu i za konzilij, posle konzilija se odobri lijek, ako se odobri, mislim, zavisi sve od koje dobi životne, kako šta ide,
0: da.
1: Mislim, oni su nam podrška velika.
0: Da, a kada je, evo

0: spomenuli ste lijekove, da li su oni dostupni pacijentima?
1: Pa sada jesu. U svakom smislu su dostupni.
0: Nije bilo problema sa snabdijevanjem ili slično?
1: Pa nije. Jedino ono kada dođe period tih javnih nabavki, i tad se malo uspori, ali uvijek ima. Mislim, nađe se i udruženje kao udruženje. Nazove pacijente neke koji imaju možda višak ili nešto, ili pola po polovi bratski, ono da kaže bratski po polovi, pa jedno drugom vrate, uglavnom
0: da snalazite se.
1: Snalazimo se kako umijemo i znamo.
0: Kada je taj krizni period godine, evo nadam se da se to neće ponavljati, da je,
1: a i mi se nadamo,
0: evo ponavlja
1: nama je
0: se,
1: samo problem,
0: da će se s tim prestati.
1: Nama je samo problem banje, Zavod zdravstvenog osiguranja.
0: Koji su najveći problemi?
1: Koji problemi su nam zato što mi jednom u dvije godine možemo otići samo u banju, a mi po pravilu oboljeli od multiple skleroze, mi treba da idemo dva pol godišnje u banju. A nama traže da mi ležimo na fizikalnoj na gradini da bi mi mogli dobiti banju. Mislim, to oni ne znam šta radi, i svaku drugu godinu mi dobijemo banju.
0: Što je
1: mislim, razočaravajuće za naše tu dijagnozu, koji znaju da trebaju dva put godišnje da mi idemo u banju.
0: Da.
1: I to mi odemo po 10, izvinite što vam
0: rekao. Ne, izvolite.
1: Mi odemo po 10 dana, mi nemamo od te terapije ništa. Mi tamo vam započnemo tu banjsko liječenje, ideš kući. Jer to ne vodi ničemu. Ti nemaš tu ni 5 terapija, kad izostaviš vikend, ne, ti 7 terapija u 10 dana, tamo vam si krenuo, a svaka je druga organizacija i svaka druga, hajde da kažemo, Brčko distrikt, da pomenim, 21 dan imaju banjsko liječenje. Imaju pravo na sanitet da im odveze i doveze kući.
0: Da li je...
1: I tako, isto mi imamo prijatelje iz Srbije koji ima se družno na Srbiji, iz Hrvatske. Znači, oni imaju po 21 dan banju. Jednom godišnje, ali 21 dan. A kod nas je svelo se na 10 dana.
0: Evo, da li ste ikada probali stupiti u kontakt sa Ministarstvom zdravstva, pitati?
1: Prije 7-8 dana sam im poslao dopis.
0: Tim povodom
1: za to banjsko liječenje. Pa ćemo da vidimo šta će nam odgovoriti, da li će nas pozvati na razgovor, da vidimo šta, kako.
0: Da. Evo, kada bi toliko značilo, a nisu to sad neki izdaci za cijel sistem, a vama bi zaista moglo olakšati.
1: Ma puno bi olakšalo svim pacijentima.
0: Svakako.
1: Što se tiče toga.
0: Nama
1: treba ta rehabilitacija?
0: Evo to.
1: To banjsko rehabilitacija nama je potrebna. Takav je sistem.
0: Evo, izuzev banja. Spomenuli ste da je rehabilitacija izuzetno bitna. Kakve su druge mogućnosti za rehabilitaciju koje sadašnji, evo, zdravstveni sistem nudi vama, odnosno oboljelima?
1: Pa ništa, nudi nam samo to. Jednom u dvije godine da idemo u banju 10 dana.
0: Dakle, nema fizikalne terapije, nekog drugog rada?
1: Ništa drugo. I na fizikalnu terapiju moraš čekati gore, naruči se, pa kad te pozovu, i razumijete, sve je to.
0: Da. I u suštini, kako se ko snađe, tako...
1: U suštini, ako imaš pare, odeš, ako nemaš. I ne odeš i tako.
0: Evo, ja se nadam da će vam odgovoriti, da će se problem
1: ja
0: riješiti,
1: se nadam,
0: jer zaista mnogo bi vam olakšao.
1: Mnogo bi nam značilo.
0: Svakako.
1: Ali možda meni toliko i ne. I trebalo bi i meni. Ali ima ljudi koji su nepokretni stvarno i ne mogu. Njima treba ta rehabilitacija. Pa makar jednom godišnje 15 dana, ne mora biti 21 dana. Ali 10 dana je malo.
0: Da. Kada je inače riječ o podršci zajednice, rekao ste da je ona izuzetno bitna.
1: Yes.
0: Osim razumijevanje, tu je potrebna i podrška. Koliko vam zapravo zajednica, društvo, evo krenimo od komšiluka pa dalje, koliko razumije probleme i evo jeste od pomoći?
1: Podrška nam znači puno. Znači, podrška među samim sobom, mi pacijenti, i kad se družimo, znači mi gledamo da to bude sve uredno. Porodica je najveći
0: oslonac
1: toj bolesti. Porodica je na prvom redu.
0: Svakako. Onda idu svi ostali. Koliko smo inače kao zajednica prilagođeni?

0: Evo, rekao ste, veliki broj ležećih pacijenata, veliki broj pacijenata u kolicima. Tu su arhitektonske barijere i sve druge barijere koji su zapravo još problemi sa kojima se suočavaju oboljeli od multipla skleroze. Mnogo ih je, čini se.
1: Mnogo. Ne znam odakle da počnem. Mi smo stvarno, mislim, uloženje od 2003. godine je počelo sa radom. Do 2024. je sve stagniralo. E sad, od 2024. do danas je malo nešto krenulo. Ali s tim što mi radimo, nas par ima koji mogu i koji dođu da radi. Mi sad se ne oslanjamo na ove, jer ne može se osloniti na ove, što su ljudi nepokretni, što ljudi su ležeći, ne mogu ti ništa pomoći. Ali ima nas par koji mi nas, možda 7-8, koji su pokretni, koji mogu nešto da urade. I mi tako to nešto radimo, pišemo te projekte.
0: Evo, koliko su vas u institucijama spremni saslušati, primiti, razgovarati?
1: Što se tiče toga, nemamo nikakvih problema. Gdje god dođemo, znači prime nas.
0: Eto, i to je neki dobar znak da bi se moglo nešto desiti.
1: Primi nas, saslušaju nas, ako nam mogu, pomognu nam. Mislim, u to, da. To je uredno sve.
0: Da. Šta je ono što je najviše potrebno udruženju u ovom trenutku?
1: Ma najviše nam je potrebno, imamo problem sa tim ležećim pacijentima i s tim obilascima. Nemamo svoga auta. Želili bi da nabavimo neko auto ili neki kombi, da možemo te nekada pacijente ležeće dovesti u udruženje, da im možemo prilagoditi, da i oni izađu iz te prostorije gdje su non 124 sata ili u kući ili u stanu, da mogu doći malo da razbistre mozak, da im nije mozak samo u kući, da
0: na druženje. Jest,
1: da malo i njih spotaknemo na druženje. I
0: evo, kako je moguće pomoći, na koji način, ko može pomoći? Pretpostavljam da svi možemo dati svoj doprinos na određeni način. Evo, možemo pozvati firme i pojedince, svakako institucije.
1: Jest, ja mogu jedino da dam broj žiro računa za neku uplatu. Razumijete?
0: Da, evo, to mogu ako vam se jave, ja. Da, kada vam se jave.
1: Da preko toga, preko žiro računa uplate, da bi mi mogli nešto naći da kupimo, ili nekog donatora koji nam može donirati neku auto. Mi bi volili da imamo neki kombi, da bi mogli tog ležećeg pacijenta
0: u kolicima,
1: da možemo ga staviti, da je to opet auto je malo, ne možeš, teško. I mi smo svi bolesni, ali svako na svoj način.
0: Ali evo, bilo bi lakše uz to vozilo.
1: Bilo bi lakše, puno lakše bi bilo.
0: Evo, što se tiče ostalih aktivnosti udruženja, šta je to što je planirano? Pretpostavljam da ćete, evo, kao i do sada, nismo spomenuli da ste krajem maja, početkom juna obilježili i svjetski dan multipla skleroze. To je bilo jedno druženje kada ste razmijenili iskustva, kada ste malo razgovarali. Upravo razbili, evo, tu svakodnevicu tmurnu, ako možemo reći.
1: Pa mi svake godine od 20. do 30. maja, sa zavisi od perioda kada možemo, u tom periodu od desetak dana obilježimo taj naš svjetski dan u gradu Tuzla. I imamo tu iz drugih zemalja, znači iz Srbije, Hrvatske, imamo prijatelje s kojima smo sklopili sporazum, međunarodnu saradnju, i koji nama dolaze često i mi odlazimo njima na druženje. I oni kad obilježavaju isto svjetski dan, bilo kakvo druženje, mi idemo njima, oni nas pozovu, oni dolaze nama. Kad mi njih pozovemo, i mislim, u kontaktu smo i sa Srbijom što se tiče multipla skleroze i Hrvatskom, i to je za nas veliki napredak.
0: Evo, koliko vam znači ta razmjena iskustava?
1: Puno.
0: Da čujete, da vidite, da saznate,
1: puno.
0: Možda ili možda oni saznaju od vas.
1: Puno nam znači to.
0: Dakle, održavate, evo, te veze.
1: Održavamo, znači, prijateljstvo tu i druženja, i stvarno nam je fino.
0: Da, šta je planirano za naredni period?
1: Za naredni period planiramo sada u septembru, već ovo kad ove toplote.

0: malo
1: da ovo upižu, teško pada.
0: Da napravimo ta druženja, da napravimo o, stane
1: da.
0: Mozak.
1: Da.
0: Ako možete ovo.
1: Desi se, evo, zato smo tu.
0: To je multiple.
1: Da. Razumijem.
0: Radionice, da napravimo radionice, da pravimo isto, da nam dolaze doktori na predavanja, da nam drže predavanja. U tom septembru mjesecu smo to planirali.
1: Mnogo aktivnosti.
0: Pa, ima aktivnosti.
1: Evo.
0: Biće aktivnosti, samo sa što je toplo, pa i ne mogu da dođu pacijenti.
1: I periodi odmora svakako.
0: I periodi odmora. I tako da smo planirali za septembar, da to ostavimo i predavanja ta i te radionice da radimo i tako.
1: Da. Evo, ja vam želim mnogo sreće i uspjeha. Htjela sam vas pitati, odnosno zamoliti da za kraj uputite možda poruku ljudima koji se tek susreću sa ovom dijagnozom. Šta je to što biste im vi poručili kao neko ko je kroz sve to, evo, prošao i prolazi?
0: Jeste. Ma ništa, ja bolujem 23 godine multipla sklerozu. Pacijenti koji su oboljeli ne moraju da kriju svoju bolest. Znači, on to što nosi, to mu niko ne može ukrasti. Ne može mu niko ukrasti to što je, ja mislim, treba da se pomiri sa tim i da krene da razmišlja pozitivno. Pozitiva utiče na tu bolest. A ako je on negativan, on će brzo da padne. Neka dođu u udruženje, nek se druže, nek se učlane, da imamo što više tih pacijenata oboljeli od multiple skleroze. I mi bi volili da nismo, niko od nas. Ali već kad jesmo, i ako imamo neka prava, da ostvarimo ta prava.
1: Da.
0: To je moja poruka, da dođu da se učlane. Mi se nalazimo dole na Slatini. I dole pored Freša smo.
1: Da.
0: Ista zgrada, u slopu zgrade je Freša, mjesna zajednica, centar.
1: Da.
0: Ko želi, nek dođe i nek se učlani. I to je moja poruka.
1: Da, svakako, uz podršku i razumijevanje, tu je i evo i ovo sve ostalo što se može, i kada vas je više, veća je vjerovatnoća da ćete evo...
0: Jeste, kad nas ima više, onda možemo nešto da i tražimo i pravimo nekakve planove, a kad smo u manjini, mislim, ne mogu ja da računam na ove ljude koji ne mogu da dođu.
1: Da, ali evo, zato ste tu koji...
0: A zato nas
1: koji
0: ima
1: možete.
0: Par koji mi možemo i koji mi idemo, tražimo, idemo, to uzimamo, da, te, da. Radimo javne pozive.
1: I projekte.
0: Pa ako prođemo, prošli smo, ako ne prođemo, nismo. Ako ne prođemo, nemamo ništa. Ako prođemo, uzmemo nešto, kupimo da podijelimo tim pacijentima. Ne gledamo, znači, da sad je prioritet taj koji je nepokretan, da se njemu ode, da se on, znači, rasporedimo to koliko imamo, pa i oni koji su i pokretni, a imaju dijagnozu, znači, ne odvajamo.
1: Da.
0: Ne odvajamo pacijente. Pacijent je pacijent.
1: Dakle, jednakost je...
0: Jest.
1: Da.
0: Jednakost
1: jako
0: među...
1: Jako bitna.
0: Jest. Podijelimo svima što treba, koliko možemo i kako možemo.
1: Evo, ja se nadam da ćete imati veću podršku, da ćete naići na razumijevanje, da će i ministarstvo razmotriti i pozitivno odgovoriti na vaš upit o banjama, da ćete evo konačno doći u situaciju kada će to što imate pravo na banju zapravo
0: nadamo
1: nešto
0: se da će nas pozvati ili na razgovor ili poslati na ponovo odgovor na dopis, pa vidjet ćemo šta će biti.
1: Mi bi
0: željeli nešto puno da napravimo. Imamo tih
1: ali
0: vizija,
1: ali evo, podršku rekao ste jest, da i možete, a svako
0: imamo,
1: od nas može nešto
0: ako
1: učiniti.
0: Imamo podršku od
1: I od javnosti,
0: i od nekih
1: privrednog sektora
0: jest,
1: i od institucija.
0: Ako imamo podršku, možemo uspjeti. Ako nemamo, onda prepušteni smo sami sebi, to je to.
1: Ja vam želim veću i bolju podršku. Hvala vama što ste bili naš.
0: Hvala vam puno.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, bio je ovo Damir Ćorić, predsjednik Udruženja oboljelih od multiple skleroze Tuzlanskog kantona. Hvala i vama za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

Došli smo do samog kraja još jednog jutarnjeg vikend druženja na talasima Radio Tuzle. Hvala vam što ste bili uz nas. Mi vas pozivamo da i u nastavku dana ostanete uz naš radijski i televizijski program, te da o svim aktuelnostima čitate na našem web portalu rtv7.ba. S vama su se družili Edin Bučuk i Renata Kulić.

0: moja Radio Tuzla. Moj grade. Radio Tuzla vam želi ugodan dan.
1: Vičam te ponekad ja u prolazu minut ili dva. Jutro je puna si sna, pomalo umorna, mahneš pogledom.

0: dragi mališani, Šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav mali prijatelji, dobrodošli u još jedno druženje u našem Šarenom telefončiću. Danas razgovaramo o jednoj veoma posebnoj temi, prvom danu škole. Sigurno se mnogi od vas sjećaju kako je to izgledalo. Neki su išli i danas, a neko je bio uzbuđen, neko pomalo stidljiv, a neko jedva čekao da upozna nove drugare i drugarice. Prvi dan škole je važan trenutak u životu svakog djeteta. Tada prvi put ulazimo u učionicu, upoznajemo učiteljicu ili učitelja, sjedamo u školsku klupu i otkrivamo jedan sasvim novi svijet. Neki od nas pamte novu

Mozart je komponovao sa izuzetnom lakoćom, a njegova muzika odiše vedrinom i optimizmom. No sam je ipak rekao, put do umjetnosti ne vodi kroz udobne aleje, bez briga i snova. On je što više često trnovit i neverovatno mukotrpan, ali mene ipak privlači neodoljivom snagom. Mi u nastavku slušamo, usudila bih se reći, jedan od najljepših drugih stavova klavirskih koncerata. Koncert za klavir i orkestar u A-duru u izvedbi Vladimira Horovica.

Možda će vas put do Mozartove muzike dovesti preko svima znanih slastica, Mozart kugli. Proizvode se još od 1890. po originalnom receptu od marcipana, nugata i pistacija, a sve u njegovu čast u njegovom rodnom gradu Salzburgu. Sigurna sam da ste svi čuli za Mozartov turski marš. To je zapravo treći stav klavirske sonate Adur, a čućemo ga kao podlogu za inserte iz kultnog filma Miloša Formana Amadeus, koji je dobio 8 Oscara. Do narednog gledanja!

0: 76. kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Nove zakonske odredbe koje su na snagu stupile krajem maja omogućile su strožije sankcionisanje najopasnijih oblika ponašanja u saobraćaju. Na području Tuzlanskog kantona od tada je evidentirano oko 300 slučajeva objesne vožnje do kraja avgusta.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, dvije marke. Sok Takovo, jedan litar, marku.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i da...

0: sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-667.

0: reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

Dragi gosti, dobrodošli u Tuzlu na slana Panonska jezera. Temperatura vode u oba jezera je 28 stepeni Celzijus.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.